0: Star Wars, uh-huh. como as reais, as normais, as triloxías.
1: As tres triloxías, non?
0: Sí, uh-huh. eu menos a última da última, porque despois de ver as primeiras dúas, que non me gustaron nada, pensei, ata aquí, e, bueno, se non for por ese podcast, tampouco vería esta.
1: Pero... Eu vin todas, a verdade, pero non estou orgullosa,
0: eh? Así que, bueno, vimos esta tamén. Tampouco vimos ningunha serie de Disney Plus, de Star Wars. Eu, polo menos, non, ti tampouco.
1: No, eu vin a peli Rogue One, que tamén a viche ti.
0: Ah, tamén,
1: sí. Que sí. A min esa sí que me gustou, por exemplo,
0: sí.
1: Rogue One.
0: Sí,
1: pero non vin as series, non vin nin as series baseada en Rogue One, nin vin o Mandaloriano, non.
0: Así que igual nos estamos un pouco máis fora que outra xente que seguramente ve todas esas series en Disney Plus, ou polo menos esta, que bueno, de todas as que fixeron, creo que a máis famosa. Pero bueno... Non pasa nada se non viches a serie, porque non é unha película para nada complicada, sobre todo como unha película B, unha aventura no espazo, cun tipo que leva un casco e o seu amiguinho verde, coñecido popularmente como Baby Yoda, que sí que é monísimo. Bueno, ahora sí que fixen un pouco de investigación para explicar a trama, pero insisto, se non sabes nada, non pasa nada. Que nos entendimos, bueno...
1: É que non hai nada que entender.
0: Creo que non pasa nada. Pero bueno, vou dar a historia un pouco do transfondo da película. Así que bueno, esta película está ambientada despois da última da triloxía máis bella. Despois do retorno do Jedi. E antes da primeira da triloxía máis nova, das últimas, que é o Espertar da Forza. Pero bueno, como ben dixetes ti, a primeira referencia a un mandaloriano é a de Boba Fett, que era un cazarrecompensas na primeira triloxía de Star Wars, a ver se pode falar. Pero foi un personaxe, non sei por qué, pero bueno, atraeu moita atención dos fans, os fans están obsesionados con él.
1: Era bastante importante na trama, non era o co que se fixeron os clones, ou estou equivocado?
0: Pues iso xa na... Nas precuelas
1: sí,
0: que fixeron, non?
1: Sí, sí,
0: pero
1: sí.
0: Él ten un papeliño, aparece sí. un pouco na primeira triloxía.
1: Pero
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, era vale. Así. Pero bueno, despois da primeira triloxía, ¿no? Dos anos 80, pois empezaron a escribir moitos cómics do seu personaxe e creouse un pouco unha mitoloxía del. Así que bueno, cando Disney comprou Lucasfilm de George Lucas en 2012, unha das primeiras cousas que se fixo foi crear esta serie baseada no personaxe que leva o mesmo traxe que Boba Fett. Este mandaloriano non é Boba Fett, chámese Din Djarin ou algo así.
1: Non é Mando.
0: Mando é mandaloriano, como mandaloriano Mando. Así que non, o seu nome real é, creo que nin se di na peli en ningún momento, que eu
1: me lembro. Chama no Mando seguido.
0: Din Djarin, algo así. E os mandalorianos veñen do planeta Mandalor, ¿no? Ten sentido? E son un grupo de guerreiros que teñen un código do cal inclui non poder mostrar a cara a ninguén. E grazas a este código, pois Disney pode aforrar moitísimos cartos e non revelar a cara de Pedro Pascal menos en 10 minutos da película, e así teñen outro tipo por ali e Pedro Pascal doblando a voz. E, bueno, ensina a súa cara bonita, o seu bigote, durante 10 minutos da trama. O principio de todo, na primeira serie, era un cazarrecompensas tamén, e estaba contratado polos malos, polo Imperio, de ir a buscar o Grogu, o Baby Yoda, para matalo, se pone, non sei, para leválo ao Imperio, porque estaba mostrando que tiña poderes da forza e iso non lle gusta nada ao Imperio. O que fai en lugar disso é proteger a Grogu e escapar por ali, e ora... pasaron 3 temporadas da serie e en lugar de fazer unha cuarta temporada decidiron facer esta película, o cal normalmente significaría que teria algo máis épico que contar, pero eu diría que a peli claramente se ve como 2 capítulos dunha serie vistas unha tras outra. Nesta película tes o Mandaloriano e Grogu, que están contratados pola República ahora, que son os vós. Uh-huh. Que traballan para a República para rescatar o fío de Jabba the Hutt, uh-huh. Que non sei se lembra, pero era o gusano sí. horrible que
1: tiña. Secuestra a Leia.
0: A Leia que a ten ali en bikini.
1: Atada en bikini, sí.
0: Sí,
1: seguro que todo o mundo recorda a Jabba.
0: Por lo menos esa imaxe, sí, sí. ¿No? Así que nada, ahora él está morto e él ten que ir a buscar o seu fío, que é Rata the Hutt, que é Jeremy Allen White de The Bear, que dá a súa voz a este personaxe. Supoño porque tiñe que dar a voz a ese personaxe unha persoa con tableta, como os dous teñen tableta.
1: Ah, pues. Non sabía que era a súa voz.
0: Es que non se recoñece, non te... Bueno, non sei. Bueno, Así, igual esa explicación son súper confuso para una persona que no tiene ni idea, y igual sonó muy ignorante para una persona que vive.
1: Claro, toda es que aquí, serie. Esto por eso está guay que digamos que no vimos la serie.
0: No,
1: porque...
0: no sabemos nada. Pero bueno, no pasa nada. Si no viches nada, no, no te preocupes, porque es una aventura tonta con extraterrestres que fan cosas en el espacio. Ahora bien, yo no sé si no eres fan, si te va a interesar mucho esta peli, porque básicamente ver dos capítulos de una serie. Y si yo voy al cine, yo quiero ver un poco más que eso. Si quiero ver algo medio cutre del espacio, pues ya me siento en el sofá y veo eso mientras soceando. Pero si voy al cine y voy a pagar más, pues para ver algo tan inconsecuente, no, no entiendo muy todo el sentido. Eu aburrínme moitísimo. Ti que tal pasaste, Elena?
1: Eu xa bueno, facía tempo que non íamos a ver unha peli xuntos, de feito, aí está, fomos xuntos.
0: Sí.
1: E xa che dixen o Sair que para min hai dúas películas. Unha, que me pareceu...
0: Son dos capítulos.
1: Pero quero dicir, pero incluso entre dos capítulos están como dous estilos de peli, non?
0: Ah, uh-huh.
1: Un extremadamente violento, que... Bueno, violento, tampouco é tan violento, non que se non queixa sangue, pero quero dicir, un de Mandaloriano matando a todo el Cristo bendito... Mm. E é impresionante porque lle pegan 70 tiros, non lle dá o primeiro, o sea, eu quero ser un mandaloriano porque dá igual o que faga, non hai problema. O sea, o mandaloriano facendo cousas para facer as misións que lle mandan, pegando tiros e tal, e outro que é Grogu sendo extremadamente riquinho. Entón, eu as partes do mandaloriano é que non me podía importar menos a película. E mira que eu, por exemplo, incluso na segunda triloxía, na triloxía que sería a precuela de la Guerra das Galaxias, eu pasaba moi ben. O sea, eu son moi fan desas pelis. Eu sei que non son boas pelis, pero de adolescente pasaba o teta e encantábame as loitas de espadas láser.
0: Sí, sí.
1: E a min encantame esa epicidade dentro de que
0: sí.
1: dos significados que teñan, eu paso ben con ese tipo de pelis. Pero aquí non había epicidade, o sea, ti estás vendo a peli e non estás sentindo ese rollo de, vale, vou me meter contigo nesta peli, vou me meter na tua loita, seguro que hai un montón de significados horribles no fondo, pero vou me meter contigo aquí, estás matando xente, eu a tope contigo, non? E, o sea, como que por unha vez dices, vou me, non, a meter aquí neste rollo hiperviolento e asqueroso, non?
0: Sí.
1: Pero non, é que nin aí, non?
0: Nada.
1: E, sin embargo, nas escenas de Grogu, eu para min esta peli, se fixeran soamente unha curta, cun momento no que Grogu coida ao Mandaloriano,
0: sí.
1: sería unha curta preciosísima
0: sí, sí.
1: e sería maravillosa. Mm-hmm, e eu lles digo, corta de todo o demais.
0: Todo o demais.
1: Corta. Todo o demais fora.
0: Corta.
1: Todo o demais fora, porque ademais, aí é onde se volve a... Porque non todo é así, hai moito CGI, hai moitas personaxes feitas con CGI.
0: Sí, os hats están
1: sí,
0: feitos.
1: E o mono este que o axuda, unha especie
0: tamén,
1: de mono... Que
0: Martin
1: Scorsese, que aí fai como de un mono que conduce e tal, eso tamén é CGI total.
0: Ai, non, iso non era Martin Scorsese.
1: Ah, no,
0: era un mono con 4 brazos.
1: Ese, o mono que...
0: O mono que conduce que outro, sí.
1: No, o que cociña.
0: Ese sí que é Martin Scorsese, que
1: está,
0: ten 4 brazos.
1: Está feito con CGI. Hey, ¿no?
0: Sí.
1: E sin embargo as escenas de Grogu, de Baby Yoda, están feitas e notas e ademais con stop motion, con
0: sí.
1: este con marionetas como
0: con
1: se facían antes.
0: Sí.
1: E é tan riquiño
0: sí, sí.
1: que dis, e que aparte, jolín, e aí é por primeira vez onde se vislumbra un pouco o que quixeron facer con esta peli, que eu entendo, sen ter nin idea, que debe de ser profundizar na relación entre o mandaloriano e Grogu, non? E ver que o mandaloriano, que é un ser, que é un humano totalmente creado para matar, entendo eu, dentro do pouco que sei, o sea, para a loita, non? E para ser un cazarrecompensas, Grogu ábrelle un pouco o corazonciño ese que ten, non? E o Grogu o coida. Entón, esa parte, eu dixen, jo... Esa parte é a única parte na que eu dixen, jo, podo quedarme mirando isto. Eres moi riquiño... A mensaxe me está parecendo guai e está guai que sexa marionetas e tal, pero
0: sí.
1: que todo o demais sobra.
0: Sobra moito e moi moi longa.
1: Moi longa e necesaria.
0: Que necesidade para unha pele que non che conta nada durar 2 horas e 20 minutos, 2 horas e 10, non sei. Bueno, moi interesante o que dis porque George Lucas volveuse moi tolo co CGI. Dise así? Os efectos
1: sí,
0: especiais,
1: CGI,
0: así.
1: No, sí, sí. Bueno, CGI sería que non sei, CGI, sí.
0: Vale, os efectos dixitais.
1: Sí, iso. Sí, sí.
0: Incluso volveu atrás na primeira triloxía que fixo para poñer, para quitar as marionetas e en lugar das marionetas poñer figuras... E creo que diría igual a única cousa boa que se fixo ora coas novas pelis que están facendo Disney é que volveron as marionetas porque ten tanta máis, non sei, humanidade, empatía, o que xa, moitísima máis que... Bueno, incluso que os persoas... Sai Sigourney Weaver na peli para ler o guión.
1: Sí.
0: Para ler o guión.
1: Está morta por dentro, sí, parece.
0: Que está ali, pero non pode... O sea, para que contratar a Sigourney Weaver para facer iso? Os únicos que teñen algo de alma son as marionetes.
1: Sí, sí, sí, totalmente. E ademais, e a mí aparte o CGI... É que para min notase tanto que é como terrorífico, porque incluso eu non sei se esta peli foi pensada para nenos pequenos, para que meterlos na saga de Guerra das Galaxias, para atraer a novas xeracións que lles interese isto, pode ser. Pero o CGI, o sea, se ti queres atraer a rapazada, home, non o sei como son, non, pero atrae moito máis cando ti o faz desa forma tan riquiña, porque Grogu atrae moito.
0: Moito,
1: o sea,
0: máis.
1: Por moito que non te gusten as cousas riquiñas, Grogu te abre un pouco o corazoncino, é imposible que non o faga. É igual que facían os Gremlins.
0: Sí, Gremlin,
1: sí, o Gremlin antes de convertirse nun Gremlin, que non me acordo como se chama, o ser. Jo, este é que era imposible, o sea, tens que estar moi morto por dentro para que non te dé ternura,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí, sí.
1: Que pasa con esta peli? Que se intentaban fusionar, o sea, se intentaban atraer a rapazada a nenos máis pequenos, eu creo que hai un problema en que hai cosas moi riquiñas e despois está Mandaloriano que matando todo o que se pone por diante. Entón digo, o sea, cal é o vosso público objetivo? Que supoño que serán a rapazada máis pequena, pero aínda así é que... E ni sequera hai unha mensaxe... Hombre, supoño que sí, que o tipo final salvou a que os gusanos e os humanos son amigos porque el Hutt non deixa de ser un gusano, que non que se encantaría é malo, pero porque é fillo de Jabba de Hutt, pero resulta que é wow, o final... Pero é que... Non profundiza en ninguén. O sea, quen é ninguén? Non profundiza en ninguén. Son Grogu, e porque non fala. E Ricky Five.
0: Non fala.
1: Bueno, logo estamos moniños pequeniños estos,
0: que tamén son
1: moi riquiños.
0: E din tres palabras, son como os Minions un pouco,
1: sí, divertidos. Sí, son divertidos, pero que todo demais.
0: Sí, eu creo que é un problema de das novas pelis de Star Wars en xeral, de todas. Dende a época de Disney, todo parece fanfiction.
1: Sí.
0: Para min, pareceme que en todas as películas simplemente vexo uns frikis de Star Wars xogando con súas muñecas de Star Wars, cosa que eu tiven de pequeno, que eu estaba moi obsesionado cando
1: era
0: pequeno.
1: Eu era super fan tamén, de Star Wars.
0: Sí. Pero ahora, en lugar de estar xogando na súa habitación con súas muñecas de Star Wars, pois ahora teñen millóns e millóns de cartos e están xogando cos cartos ali na gran pantalla. Pero as historias son iguais de... pouco profundas, como cando ti eres neno con 7 anos e, bueno, vou xogar con este malo, xe, vou xogar con este bo, xe. E o día seguinte, pues, o bo está vivo outra vez e o malo, bueno, non sei. Como vas cambiando un pouco de opinión. Pero non parece que non parece que teñen ideas, que teñen ninguna idea da mitoloxía que están facendo. Porque, bueno, un pouco que dixetes ti antes, podes dicir o que queiras da triloxía das precuelas, de que os diálogos son horribles,
1: sí.
0: Que a pesar de ter actores superbos como Liam Neeson, Natalie Portman, Ewan McGregor, Samuel L. Jackson, pois que o fan fatal.
1: Sí, están fatal.
0: Que hai momentos super aburridos. Pero sintes que está avanzando a mitoloxía da serie, as batallas...
1: Sí, a sables láser.
0: Sí. E a coreografía das loites, todo, o sea, todo ten algo de sentido. E hai moitos momentos moi cutres, pero
1: sí,
0: mola, non sei, algo moló desta serie de precuelas, dende que non sexan tan boas. Pero non podes dicir iso de ninguna das novas películas de Disney.
1: No.
0: Non teñen ningún propósito artístico real, simplemente queren avanzar a marca. Non a mitoloxía de Star Wars, pero teñen unha marca e queren vendela. E queren volver a facer unha e outra película cada vez menos interesante. E non están facendo arte, nin están facendo un blockbuster, solo están facendo contido. Producir contido e máis contido, que iso, que veñan máis rapaces, máis novos, para ver o Baby Yoda un pouco e pasalo ben... Pero non é unha merda.
1: Sí, exacto. Eu, por exemplo, revín a triloxía hai uns anos, as precuelas, a segunda triloxía, e, a ver, son pelis, o sea, o guión é terrible.
0: Horrible. Sí.
1: Pero hai, por exemplo, a loita esta na que Anakin de repente consegue dúas espadas, e é como moi épico,
0: wow,
1: non?
0: As batallas son increíbles.
1: Esas batallas, e te quedan
0: aquí. A música,
1: aquí, te queda aquí.
0: Increíble.
1: Sí, te queda aquí. E aquí... dende o que dis ti, dende a triloxía anterior que fixeron con Disney, é que os personaxes... No. Anakin pode ser mal actor, por exemplo, ou Ewan McGregor pode facelo fatal, a pesar de que para min é un bo actor.
0: A min tamén me gusta, pero nas pelis mal.
1: Pero as súas personaxes, aínda que fose só porque te falaban algo deles, lle collías cariño, aínda que fose...

0: No, no, esta parte é moi guai.
1: Bueno, non vai haber spoilers, non? Porque non pasa nada. Non hai nada que spoilear.
0: Que pensas que pasas ao final? Sí, iso é o que pasa. Seguramente todos... podes decir o que pasa ao final antes de, sabe, ver, antes de entrar. Creo que iso vai pasar, pois pues, sí, iso.
1: E eu xa dixen que o mandariano é capaz de evitar todas as balas e as, sí, cousas que lle mandan. O sea que...
0: Non ten o final que tiña Rogue One. Podemos decir iso.
1: No, eso sí que podemos decir. Así que hasta aquí, ¿no?
0: Sí, ya está, suficiente.
1: Suficiente.
0: Chao, Star Wars. Hasta nunca.

0: Let's save the rest for after dinner.
1: Nada, pois a semana, dentro de dúas semanas volveremos con películas menos taquilleras, supoño, ou non? Quen sabe?
2: Non sei, algo mellor seguro.
1: Algo mellor seguro, porque tamén hai pelis taquilleras que están moi ben, ollo.
2: Si, sí, ten que haber
1: algún. Si, sí, algún hai. Nada, escoitaches ata aquí, moitas grazas como sempre, escoitámonos.